wankase do mi fie krase na ba ye mi ni obi a mi ni obuafo most of the people omo yes anema no the motive any adwene omo de ya na se o mi ni obuafo bi a enti si edi bone a o nti oba ye no wahu sankrofo bi ye bone

usi no na epese wo ti ase se nyame asemo a oka kire wo eja ne se eja nowa wo mbai mene wakasa nyame beye madam trimu pedi e dia kire kan man bo ano eja awo ye japano oka ne ma ebo ano obo ne ma ho ban ohwe se ombo ne mape o obo ne so no mu nyina ho ban oduo mu kodu bibia nyame pese oduo mu kodu because eje bi wo ha oko asori a ohu bibia ne babefa eja me patoti mi me ka e ma wate asese nyame asema oka kire nuwa no nuwa bomoden enye wonko hwe oyere ka ho eja eyo bia ohwe ne yere.

0: Yes, of my one of my
1: bayin yina do na ye fake.
0: That's it.
1: Nienti make us an say. Obi wo hɔ no ma wa kyesɛ wo scan no person de ne ho bɛjoin no wa hu ka bi a wo dem no person de ne ho bɛjoin no wa hu afie bi a wo si no person de ne ho bɛjoin no eti ɔpɛ ba bi e hɔ de ye make an what you say na ɔ nya wo mu kwan wie a wo nya sa chance ni wie a ebi kura wo ye ɔba fɛ no asi so a wo bɔ wo bra bi kakra a wo pa wale be me bi ɔ wa mpɛ wo but wo hu no say a ge ye bi wo ne sɛm eti ɛne sa de ade na mempɛ no so me fɔ me hu kɔ twitwire no me ka ye bi kura wo ge foforɔ ana wo bɔ ye foforɔ enso ɔnka no kura no nyɛ den ɛmfa ankyerɛ wo but ɔwɔ bibia ne nɛ gyina
0: so
1: a wo de ba wo akwan a wo de be de de ba be sɛ wo nɛma eti obi wo hɔ no ma ne target ne sɛ ɔba be bɔ fɔ ma ju hu sika nyina di no akɔ
0: pretenders
1: or be pretending said your do na say nipa ne tie make say dia do fo menyen no say nipa no hu say wotan wo da
0: wo
1: they will be pretending they will be yes said your do na so no ye fake no wa dwen emma so bi kura kwa kasa so me sikura ye wo say wo nyi ni da because wo they will wa do wa dan e dia chere no wo ni so ye ni papa ye wo nipa bebre wo hanu ma eton krofo bebre on krofo adwuma mu ebi anan ko bi ye good a wo fa ne secretary a wo hwe na dwuma so bi bi e kwa so kama oh yesa ni ba ku mienu kire no na obi foforo ba ho a wo se ne ba ku mienu kire na so masi odi usika aso masi adwuma ne kura no sika no che mienu no ma wo fa na ya sha ase e se wo kire no nti wo na ye se wo kire no se adwuma ru ne so nya faster na wa ji nipa na di no wa pam ne wo ye good ni mane ko na what did you need good na be sha ho
0: koso papa papa papa papa papa
1: afa do nya good no be sha ho no momo kura ba be wie wie adwuma no wo be sey adwuma no be
0: ku adwuma no kura ma kyese adwuma no kura afa ene se
1: wani bet no no akwa bi adwuma ne foforo
0: kura
1: eti wani pa bebre ho a obi ho a wotonde e obi wate mo obi esi na adwuma no obi wakura mi se oni gana ha wa bi company bi do obi esi ano a onim se o wede me di mechi jana obeye niamanyina pepepe